0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

se Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk.

0: hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Täistunni toob... Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on teisipäev, 15. september ja alustame siin töönädala alguses siis teise päevaga. Teisipäev saab olema üsna mõnus selle poolest ka juba, et kindlasti on täna ees ootamas kuiv päev, nii et vihmasademeid lubatud ei ole. Ja muidugi eile või ütleme paar mõned tunnid tagasi jagati Los Angeles välja ka ju 78. Emmy auhinnad ja kindlasti teen sulle ka seal kokku võtta siis, et kes, kuidas, milliste auhindadega koju läks ja võin juba ette ulatuvalt öelda, et üks komöödiasari tegi uue rekordi sellega, et võitis siis nii palju Emmysid kokku, et rekordi siis sellega saavutas. Mida veel muidugi teisipäev endaga kaasa toob, räägime kahtlemata ka siis veel sellest, mida on siis Sydney Sweeney oma spordireklaamiga teinud ka siis laias internetis ja mida siis naissportlased sellest arvavad. Ja loomulikult räägime ka kõik, mis teisipäeval Eestis kaasneb sellel toredal hommikul. Vaatame uudised üle ja kahtlemata ka päevale peale. 15. septembril on ajaloos ka kindlasti mitmeid sündmusi, mida saame siis koos meenutada. Aga hea muusika ootab ka kuulamist ja varsti räägin ka lähemalt sellest imeilusest teisipäevasest kuivast ilmast. Sulle aga mõnusat ärkamist ja kell on 7 ja minut peale.
0: Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm täna on soojutav ja ennelõunal võib-olla siin seal kohati püsib udu. Õhutemperatuurid jäävad 15 ja 19 soojakraadi vahele. Praegu 2 kraadi sooja Rakveres, Jõgeval 3, Kehras, Türil, Paides, Põlvas, 4 kraadi Jõhvis, Keilas, Mustvees, 5 kraadiga Viljandi, 6 kraadi Otepääl, Tallinnas ja 7 kraadi Kuressaares, Pärnus ja Tartus.
2: Elmari kuld.

0: tere hommikust sulle, kell on 7.19 ja on 15. september. Vaatame siis päevale peale, mis ajaloos juhtunud on antud kuupäeval. Ja aastal 1831 New Jerseys tegi esimese sõidu vedur John Bull. Aastal 1934 avati Tallinna kunstihoone ja 15. septembril 1928 Alexander Fleming leiutas penitsiliini. 1905 hakkas tööle Sletnessi tuletorn, maailma kõige põhjapoolsem mandril asuv majakas ja aastal 99 Tallinna-Tartu maantel avati üle suure Emajõe kulgev 99 meetri pikkune Kärevere sild. Aastal 2003 avati Tartu bussijaam, kus oli ruumi 700 ruutmeetrit ja selle rajamine läks maksma toona 11,5 miljonit krooni. 2008 aastal 15. septembril algas Hansapanga nimevahetuse protsess Swedbankiks ja uuele nimele üleminek läks toona maksma 150 miljonit krooni. Aga on veel miljoneid, mis siin muutsid. Aastal 2008 Tallinna-Tartu maantel avati Vaida Aruvalla teelõik ja see läks maksma 530 miljonit krooni. Ja üle maante sirutu Vaida sild kujutas ka endast kõige pikemat puitkonstruktsiooni kandeava Eestis, samuti oli siis tegemist Eesti ainukese puidust vantsillaga. Sellised sündmused ajaloos, aga nüüd on õige aeg hoopis teha sild siis 15. septembril üle teemale, kes on siis tänased tuntud sünnipäevalapsed. Ja sünnipäeva tähistab näitleja Tom Hardy saab täna 49-aastaseks. Nema tuntumate filmide hulka kuuluvad ka Venom, Mad Max, Fury Road ja The Revenant. Prints Harry tähistab 42. sünnipäeva. Ta on kuningas Charles kolmanda noorem poeg ning ka Invictuse mängude asutaja. Näitleja Tommy Lee Jones saab täna 80-aastaseks, võitis Oscari filmiga The Fugitive eest ning mängis ka Mehed mustas filmisarjas. Ja sünnipäeva peab täna ka raadiohääl Lauri Herman, Raadio Elmari hommikuprogrammi hääl Elmari põhijaamas ikka igal argi hommikul. Ja nüüd siis vaadate see meie raadiokanalitele peale raadiokanalist uue hitmiks, kuuleme lugu Cool Vibes, aga uue raadiohommikus kõlab Ann Marleen, kes rõõmustas ka meid sellega, et ütles välja ka uue loo pealkirja ja ka selle, et uus lugu tuleb reedel välja. Ja mitte ainult, ka uus lugu on siis kinnituse saanud, et on tehtud koos Karl-Erik Taukariga. Kindlasti hommika jooksul ka sellest teada andest veel sinuga räägin. Aga nüüd 15. septembri hommiku juurde tagasi, 7.22 on keel. Ja kell on saanud 7.22 ja mõnusat tärkamist sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Ei jalgaev lähe merest mulle jaa, oli pulma päev.

0: 7.32 on kell hommikul, toredat teisipäeva sulle ja vaatame üle, mida kirjutavad ajalehed. Täna paar minutit pärast südaööd teatasid Leedu relvajõud ja riiklik kriisikeskus õhuohu kollasest tasemest. Tuvastatud oli võimalik droon ning inimestel paluti leida turvaline koht. Leedus kuulutati õhuruumi rikkunud drooni tõttu välja tõenäoline õhuoht ja hiljem teatati, et NATO hävitajad olid drooni alla tulistanud ning õhuoht tühistati. Eesti peab Prantsusmaaga kõnelusi tõhustatud tuumaheidutusega liitumiseks. Nii sõnas peaminister Kristen Michal uudistagentuurile AFP pärast seda, kui Soome esmaspäeval teatas, et liitus Prantsusmaa ette nihutatud tuumaheidutus algatusega. Täna kell 9.15 tutvustab Reformierakond muudatusi valitsuse koosseisus sinise kaitseministri Hanno Pevkuri asemel saab ministriks endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kes on pakkumisega vastu võtnud. Ühtlasi peab erakond leidma uue energeetika ja keskkonnaministri, sest Andres Sutt teatas eelmisel nädalal ametist lahkumisest. Eesti haridusinfosüsteemi eilse seisuga ei ole 462 tänavu põhikooli lõpetanud noorel veel kinnitatud õppekohta. Kohalikud omavalitsused jätkavad koos laste ja vanematega sobivate võimaluste leidmist õpingute jätkamiseks. Tänavu lõpetas põhikooli ligi kaudu 15 000 noort, kellest 97% on leidnud koolikohad. Ministeerium palub noortel ja peredel, kellel ei ole veel õppekohta või kelle edasine õpide on ebaselge, võtta ühendust oma elukoha järgse valla või linna haridusvaldkonna töötajaga. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 32-aastane sõidukite lammutaja ja taaskasutaja muudis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Autoga saab sõita, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Ja spordist ka. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Arnover, kes tuli ka esimese eestlasena sellel spordialal vana maailma meistriks.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna on väga mõnus teisipäeva hommik, et tegelikult jätkub ka nii, et on sojuta päev ees ootamas ja sooja lubatakse kuni 19 kraadi. Ka nõrgem tuul, kui eile on täna puhumas ja õhutemperatuurid hetkeseisuga 2 kraadi Rakveres sooja, 3 Põlvastüril Paides Jõgeval, 4 kraadi Keilas ja 6 kraadi Viljandis Kuressaares, pluss 7 Tartus, Tallinnas ja Pärnus ja 8 kraadi hetkel sooja Võrus.
2: Rohkem postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Elmari kuld.

0: kell on 7:45, tere hommikust sulle, väga toredat teisipäeva, vaatame, mis toimub liikluses ja Tallinnasse Kreutzwaldi tänava jääb Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletuks ja need tööd seal praegu kava järgi kestavad 16. oktoobrini. Narva maante ja Reimani tänava ristmikul tehakse täna ehitustöid ja bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatus ära. Ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus täna kella 8 hommikul asfalteeritakse õhtuni kella 6 Turu tänavat linnast väljuval suunal Jõe tänavas Sõpruse sillani. Liiklus toimub jõepoolsel küljel mõlemas suunas ehk üks rada kummaski suunas ja Turu ja Jõe tänava vaheline ühendus suletakse ümbersõit kulgeb Aleksandri ja Lina tänava kaudu ja Turu ja Rebase ristmikul suunatakse liiklus ümber Sõbra ja Sassi tänava kaudu. Mitu bussiliini sõidab ümbersõidul ning Jõe peatus jääb ajutiselt teenindamata. Lähim asenduspeatus on Rebase. Kreutzwaldi tänava ristuvad harud Tuglase tänava ristmikul on jätkuvalt ka suletud Tartus. Pärnus jätkuvad Riia maante Pika, Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus. Ja maante infot ka sulle. Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse täna kell 11 öösel raute üle sõit remondiks. Avatakse taas homme hommikul kell 6. Liiklejatele ümber sõit korraldatud Koluvere Kapu ja Au kaudu. Harju maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel kilomeetritel 55-56 Ordu lähistel on piirdetööde tõttu vasak sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 kilometrit tunnis. Järva maakonnas Kuulaja Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel kilomeetritel 77-78 Korba juures on piirdetööde tõttu vasak sõidurada suletud ja kiirus piiratud 90 kilometrit tunnis. Ja Tartu maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel kilomeetritel 189-196 Reola ja Kambja vahel on liikuvad teetööd ning kiirus on seal piiratud 70 kilometrit tunnis. Rohkem infot ikka leiad lehelt tarktee.ee. Toredat hommikut ja sujuvate liikumist sulle. Kell on 7:48.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust, 7.52 on kell ja alles mõni tund tagasi jagati Los Angeleses Emmy auhindade galal auhindu ja ajalugu Apple TV õuduskomöödia Widow Space'is tegi. Sari võitis kokku 14 Emmit, mis on ühe komöödiasarja uus rekord. Widow Space kuulutati aasta parimaks komöödiasarjaks. Matthew Rhys võitis parima meeskonna peaosatäitja auhinna, Stephen Root parima meeskõrvalosa ja Kate Flynn parima naiskõrvalosa auhinna. Sari räägib uus Inglismaa saarest, mida kohalikud peavad neetuks. Matthew Rhys võitis samal õhtul ka parima mees peaosatäitja auhinna minisarjast The Beast in Me. Temast sai esimene näitleja, kes on ühe Emmide jagamisel võitnud kaks erinevat peaosa auhinda. Ja haigladraama The Pitt võitis teist aastat järjest parima draamasarja Emmy. Noah Wyle sai taas parima draamanäitleja auhinna ja mängib ka Pittsburghi haigla erakorralise meditsiiniosakonna arsti Michaelit. Parimaks draamanäitlejaks kuulutati Rhea Seehorn sarjas Pluribus eest ja parimad kõrvalose täitjad olid Tom Belfrey ja Allison Janney. See oli ka juba kaheksas näitlejatöö eest saadud Emmy Allison Janneyle, millega ta siis kordas kõige aegade rekordit. Ja siis õhtu üks emotsionaalsemaid hetki oli Michael J. Foxi tunnustamine Bob Hope'i humanitaarauhinnaga. Publik tõusis tema oks kaks korda püsti. Fox on aastakümneid kogunud rahaga Parkinsoni tõve uurimiseks. Tema loodud fond on rahastatud teadustööd enam kui 3 miljardi dollariga ja Fox tänas laval oma abikaasat ja nende 4 last, kes on pidanud tema haiguse tõttu palju ohverdama. Parima vestlussaate auhinnaga võitis lõpetatud The Late Show with Stephen Colbert ja tulemas tõi saalis kaasa tugeva aplausi. Selline oli Emmy auhindade jagamine veel mõned tunnid tagasi Los Angeleses. Aga milliseid teemasid veel jagub siia teisipäeva, hoian siin kursis vara hommikul. Sulle ka mõnusat ärkamist, kena kohale jõudmist, kui asud nüüd tööle liikuma või kui veel naudid hommikusöögi laua taga mõnusat kohvi, siis tore, et teisipäeval vähemalt õue minnes ei pea seda kohe kindlasti vihmavarju endaga kaasa haarama.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Rõõmsad teisipäeva hommikud, kell on saanud 8 minutit peale ja igati tore tööpäeva algus neile, kes on juba asunud liikuma ja arvan, et vähemalt praegu varahommikul tööl liigeldes mingid suuremaid takistusi teile peaks olema. Liiklusest kindlasti mõne loo järel ka sulle räägin, aga täna 15. septembril on ka rahvusvaheline haridusvabaduse päev, nii et vabadust siis ka hariduses töötavas valdkonnas ja kui eile oli rahvusvaheline mesilaste kaitsmise päev, siis täna rahvusvaheline demokraatia päev, mida siis tänasel päeval tähistatakse ja see on siis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma kõiki sotsiaalselt majanduslike kultuurilise arusaamu, mis omakorda suurendab ka meie vabadust ja tolerantsi. Ja kui vaba päev ei ole täna hoopis tööpäev, siis kindlasti võta natukene vabamalt võibolla oma lõunaplaanidega, kindlasti saad täna ka neid häid mõtteid, mida siis päevaga veel lõunapaiku peale hakata. Küll aga nüüd hommikurde tagasi tulles ja hea muusika juba ootab kuulamist, mis annab ikka suurema mõnusama hoo sisse sinu teisele tööpäevale.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ja mõnusad hommikud toetab ka ilm, täna tuleb kuni 19 kraadi sooja, on sajuta päev ja kui siin enne lõunal siin seal püsib kohati udu, siis ka see on hajumas ja tuul on täna puhumas nõrgalt ja peale lõunasel ajal lõunatuul siis 2-7 saarte rannikul kuni 10 meetrit sekundis ehk natukene vaiksemalt on puhumas kui eile. Ja õhutemperatuurid praegu Türil Paides Põlvas 3-6 kraadi, Keilas, Mustvees, Tõrvas, Viljandis ja Kuressaares, 7 on Tartus, Tallinnas ja Pärnus ning Haapsalus.

0: Kell on 8:10 ja infot sulle, kes autoroolis oled Tallinna tänavatel praegu ummikuid loetledes. See kindlasti tooks välja Tammsaare tee mõlemas suunas Pärnu maante kui ka Mustamäe tee vahel. Pikalt seda ummikus seismist jagub. Tegelikult ka Tammsaare teega ristuv Sõpruse puieste lepistiku pargi kõrvalt näen seda ummikut. Ja muidugi Linnuteel väikeses lõigus siis suuremas ulatus muidugi tehnika tänaval Pärnu maante ja Endla vahel. Ja on... Ummikuid ka muidugi Ülemiste keskuse kõrval Suur Sõjamäel ja ka siis Ülemiste keskuse ja lennujaama kõrval Tartu maanteel ja ka Vana-Tartu maanteel, mis siis ristub Tartu maanteega. Ja on liikluses Tallinna tänavatel tänaseks teada ka seda, et on liikluses nüüd, kus mul siin täpselt oligi hetkeks küll kadus nüüd see, mis ma tahtsin sinuga jagada, aga vaatame siis üle hoopis Tartu olukorra ja siingi ummikuid jagub Narva maantel ringteeni kui ka Jakobi tänaval praegu Sõpruse puiestel ka siis suunaga Põhja puieste või siis Kaldatee ringtee vahel on ummikud ja Jaama tänaval ka Põhja puieste poole, siis Puukooli pargi kõrvalt juba ummikud näha on ka Ida ringteel on suurem autode rivi. Ja Tallinna tänava jutu juurde siis tagasi tulles tean, et Kreutzwaldi tänav jääb Raua ja Gonsiori tänava vahele täna ka täielikult suletuks ja seal kanalisatsiooni tööd kestavad praeguse kava järgi 16. oktoobrini välja. Narva maante Reimanni tänava ristmikul tehakse Tallinnasse ehitustöid, bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatus ära ja ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus täna 8. hommikul asfalteeritakse Turu tänavate linnast väljuval suunal Jõe tänavas Sõpruse Sillane, nii et liiklus seal muudetud on ja Pärnus jätkub Riia maante Pika, Vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus. Maante infost tean, et Lääne-Viru maakonnas Rakkes, Kapurakke, Paasvere teel suletakse täna kell 11 raudtee ülesõit remondiks ja rohkem infot ikka vaata lehelt tarktee.ee.
1: Elmari kuld
2: Ei kanna ainult leiba, vaid ka kollastu.

8.23 on kell, vaatan meelelahutusuudistele ka või millest üldse internetis juttu on, siis Sydney Sweeney spordireklaam, selle reklaami vastane pahameel ei taha kuidagi vaibuda. Sydney Sweeney siis saatus kriitika alla spordiennustuse ja ennustusturu platformi Novig reklaami tõttu. Reklaamis baseerib näitlejana peaaegu alasti, tema keha varjavad erinevad spordivahendid ja ühes seenis annab mõista, et tema roll on lihtsalt hea välja näha või et riideid spordis vaatud polegi vaja. Just see sõnum ärritas paljusid tippsportlasi, nende hinnangul vähendab reklaam naise rolli spordis taas välimusele ja seksikusele. Kriitikud küsivad, et miks ei kasutatud kampaanias päris naissportlasi või ei näidatud sportliku pingutust, jõudu ja oskusi. Reklaami kritiseerisid ka mitmed sportlased, nende hulgas näiteks ka Austraalia olümpiavõitjast ujuja Ariane Titmus, Briti sprinter Amy Hunt ja olümpiavõitjast jalgrattur Sophie Käipfel. Endine võimleja ka Gracie Kramer avaldas vastuseks oma treening video sõnumiga, et ot selline näeb tegelikult välja naine spordis ja sarnasid postitusi hakkasid tegema ka teised sportlased. Reklaam on kogunud juba üle 20 miljoni vaatamise ja selle äppi Novigi juhi sõnul oli kampaania mõeldud täiskasvanutele ning selle idee pidi olema humoorikas ja mänguline. Aga Sydney Sweeney ise pole kriitikale otsaselt vastanud, kuid on teada, et näitle on antud spordireklaami äppi ka üks osanikest ja reklaam täideb juba oma eesmärki täiega levides internetis ja rahvas sellest ka räägib. Pahameele põhjus lihtsalt Sweeney napriietus on ja probleemiks peetakse ka seda, et naissportlased võitlevad endiselt selle nimel, et neid hinnatakse saavutuste, mitte keha järgi, kuid reklaam liigub siis just vastupidises voolus. Aga veel läheme näiteks dokumentaalfilmi juurde, kus ka jätkuvad vaidlused. Elon Muski dokumentaalfilmist jutt käib. Toronto filmifestivali näidati 4-tunnist dokumentaalfilmi ja üks vaataja küsis siis režissööri käest, et kas maailm oleks Elon Muski saavutuseta parem koht ja siis Gibney vaidustas juba küsimuse lähtekoha rõhutades, et Musk ei asutanud Teslat ega leiutanud üksinda ettevõtte tehnoloogiat, et tema sõnul jäetakse Muski eduloos sageli tähelepanuta insenerid, teadlased ja ettevõtete algsed asutajad. Musk ise on nimetanud filmi rünnakuks ja süüdistanud režissööriga ebaaususes. Täna ilmub digilevis ulmepõnevik The End of Oak Street, mille peaosades on Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Filmis rebib salapärane kosmiline sündmus ühe tavalise Ameerika tänava ülejäänud maailmast lahti. Ja Lady Gagast ka juttu sai esimest korda emaks, välja on The People andmet on Lady Gaga tema kihlatu saanud siis esimese ühise lapse. Lapse nime suguega täpselt sünni aega pole veel avaldatud ja People kirjutab, et paar ise pole ka lapse sündi veel avaliku teada andega kinnitanud, aga loomulikult me juba räägime sellest ja oleme siis elevil kõikidest fotodest, mis jagatakse.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: Elmari kuld.

0: 8.42 on kell, uudisveergudele ka. Täna paar minutit pärast südaööd teatasid Leedu relvajõud ja riiklik kriisikeskus õhuohu kollasest tasemest. Tuvastatud oli võimalik droon ning inimestel paluti leida turvaline koht. Hiljem teatati, et NATO hävitajad olid drooni alla tulistanud ning õhuohte Leedus tühistati. Täna kell 9.15 tutvustab Reformierakond muudatusi valitsuse koosseisus. Senise kaitseministri Hanno Pevkuri asemel saab ministriks endine kaitseväe juhataja Martin Herem, kes on pakkumisega vastu võtnud. Ühtlasi peab erakond leidma uue energeetika ja keskkonnaministri, sest Andres Sutt teatas eelmisel nädalal ametist lahkumisest. Eesti hariduse infosüsteemi eilse seisuga ei ole 462 tänavu põhikooli lõpetanud noorel veel kinnitatud õppekohta. Ministeerium palub noortel ja peredel, kellel ei ole veel õppekohta või kellel edasine õpide on ebaselge, võtta ühendust oma elukoha järgse valla või linna haridusvaldkonna töötajaga. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 31-aastane sõidukite lammutaja taaskasutaja muutis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Vaid poole meetri laiuse autoga saab sõita ja teel ei võtaks endale just palju ruumi, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel ja üritustel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Lääne-Virumaa on Rakvere vallas asuva suhtna alevikus, aga pandi öösel põlema Ford Mustang juhtumit uurib politsei ja kunde päästjad kohale jõudsid veerand tunniga. Politsei algatas kriminaalmenetluse märkis omanik, kes hindab tekitatud kahju 30 000 euro peale. Andres Arnover tuli kiirendusspordi Euroopa meistriks. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Arnover, kes tuli esimese eestlasena sellel spordialal vana maailma meistriks. Probleeme küll oli, kuid suutsime need lahendada ja alati stardis olla. Rääkis ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangiga võitnud Arnover. Tänane teisipäevane ilm on väga ilus, kuni 19 graadi tuleb sooja, päev on kindlasti sajuta ja puhub nõrk tuul. Hoopis teine, kui on oodata homme, nii et naudime seda mõnuset päikselist, vaatate tuule vaikset ja sooja ilma, sellepärast, et juba homsest tugevneb tuul ja tulevad tagasi ka vihmapilved. Aga praegusel hetkel on 2 graadi Rakveres sooja, 3 Põlvas, Türil, Paides, Jõgeval ja 4 graadi praegu Keilas, 6 graadiga Kuressaare, Räpina, plus 7 Tartu. Tartus Otepääl Tallinnas ja Pärnus ja 8 graadi sooja Võrus.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõik Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.

8.52 on kell hommikul, vaatame üle meelelahutusuudiseid. Sydney Sweeney spordireklaamist ikka veel on internetis juttu, tekitas see suure pahameele kui välja tuli ja naissportlased on postitanud nüüd enda poolt ka spordisaavutustest videosid, et loeb ikka suuritus, mitte välimus. Anne Hathaway uus film on digilevisse täna jõudmas, ulmepõnevik annab pealkirjade End of Oak Street, mille peaosades Anne Hathaway ja Ewan McGregor. Filmis rebib salapärane kosmiline sündmus ühe tavalise Ameerika tänava ülejäänud maailmast lahti. Lady Gaga sai emaks välja anda People andmetel on Lady Gaga tema kihlatu saanud esimese ühise lapse. 40-aastane lauli Anna olevad praegu avalikust elust eemal ja soovib veeta võimalikult palju aega beebiga. Koos on paar olnud aastast 2020, kihlusid 2024 ja paar ise pole lapse sündi veel avaliku teadandega veel kinnitanud. Üks tore rocki uudis ja isegi täpsustaks, et pungi uudis. Korduvalt olen aastate jooksul küsinud Hendrik Sallerilt intervjuudes, et kas ta ikka kunagi punkbändi uuesti ka kokku paneb ja saame siis kuulda neid aegu ka ja tore on nüüd lugeda, et õige aeg ongi saabunud. Generaator M tuleb taas kokku Hendrik Salleri juubeli kontserdiks. No pühapäeval andis Smilers välja ka uue singli ja vihjas, et ehk on oodata isegi uut albumit ja loomulikult me tahaks uut albumit ikka kohe väga-väga kuulda ja kuuleme, kuidas ahvatlused uue singline kõlab.

0: Mailersi uus singel Ahvatlused pühapäevast väljas on kuulamiseks ja rõõmustame, et ka juubelisündmused toovad igasuguseid toredeid uudiseid. Aga ootame ikkagi reedet ka. Rockis on reedene päev, mida oodatakse, sest 10 aastat hiljem annab Anthrax välja ka uue albumi ja eks Eesti muusikas ootame ka reedet, sest muusikud Karl-Erik Taukar ja Ann-Marleen teatasid sotsiaalmeedias, et nende esimene ühine singel kannab nime Teine teiseta. Uus lugu ilmub juba reedel 18. septembril. Nüüd aga nende lugude juurde, mis siin sinu teisipäeva hommikul annavad hoogu juurde, et läheks töönädal ka kiiremini.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld . Täistunni toob teieni Duo Star , tähtede kodukanal . Hommik Kristiina Krausiga .
1: Tere hommikust sulle , on 15. september , kell on 9 minutit peale ja soovin sulle väga toredat päeva algust . Ja muidugi see on natukene siin juba etteulatuvalt leheveergudelt ka suuri pealkirju lugeda , sest et ilm läheb meile alati ju eestlasena korda , et rahulikku ilma pole enam kauaks , et kolmapäeval tugevneb tuul ja läheb jälle vihmasademete all kõik edasi . No naudime siis tänast kuiva ilma , kui sa tõesti täna oled saanud näiteks vaba päeva , siis miks mitte sõita Elroniga hoopis seenele . Septembris jõuab rongiga taas siis hõlpsalt üle Eesti seenetarkade juhatusel raudteejaamade läheduses paiknevatesse riigimetsadesse ja Seene Ekspressi kava leiad Elroni lehelt päris kenasti üles . Mina käisin ka lehelt läbi ja märkasin kohe seal seda , et Paldiski-Tallinna rong hilineb peatuses Lilleküla 6 minutit ja seda taristurikke tõttu , aga pole sellest vist midagi . Ja see info vaid tähtis neile , kes sellele rongile vastu on minemas . No meie läheme aga koos sinuga uuele päevale vastu , millise hea ilmaga vaataks ka üle , et ega siin autoroolis olles ei saa ju või bussiaknast , rongiaknast välja vaadates kohe päevale peale vaadates aru , aga nüüd mina uurin siis sulle välja , mida on oodata täna prognoosilt .
0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist .
1: ilm on täna kuiv , sajuta päev ootab ees ja ka nõrgem tuul puhumas on , soojakraade tuleb kuni 19 kraadi . homne ilm aga on lubatud jällegi vihma , õhtupoole jõuab ka saartele tihedam vihmasadu ja levib mandrile ja homsest kõhutemperatuur muidugi küll sama , aga palju tuulisem ja palju vihmasem päev . nii et naudime tänast teisipäeva , õhutemperatuurid praegu kell 9 hommikul mõõdetud nii , et 5 kraadiga Rakvere , 6 Põltsamaal , Raplas , 7 Kuressaares , Keilas , Põlvas , Räpinas , 8 kraadiga Tartu , Türi , Paide , Pärnu ja +8 Jõgeval , 9 kraadi sooja Viljandis , Tallinnas , Haapsalus , 10 kraadi Narvas ja 11 praegu on õhutemperatuur mõõdetud Jõhvis . Kõige soojemad kohad Otepää ja Võru +12 .
0: Elmari Kuld

0: Kell on 9:10 minutit liiklusest ka. Kes Tallinna tänavatele kohe või Tallinnasse sisse sõidul on, siis tead, mis siin ees ootamas. Tartu maantel muidugi pikk ummik on juba sealt väga pikalt Peetri Selveri juurest peale ja muidugi ka vana Tartu maantel, mis sellele pöörab. Ja Tammsaare teel ka, vaata täies ulatuses mõlemas suunas on seda pikemat ootamist ja veel ka Sõpruse puiesteel, mis antud Tammsaare teega ka ristub. Muidugi on ka ummikuid juba Tehnika tänaval ja Endla tänaval ka siis suunaga Tulika ja siis Koskla ristini. Paldiski maantel siin äsja olnud ummik on taandunud pigem aeglasele liikumisele. Liivalaie tänaval loomulikult ummik ja nii ka Peterburi teel, kus on ehitus ja Suur Sõjamäe teel ülemiste keskuse kõrval samuti. Ja täna muidugi liikluses Tallinnas ka on teada, et Kreutzwaldi tänav jääb Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletuks ja seal need tööd kestavad praegu kava järgi 16. oktoobrini. Narva maantee ja Reimani tänava ristmikul tehakse täna ka ehitustöid. Bussidel 60 ja 63 jääb Maneesi peatus täiesti ära. Ajutine peatus on Gonsiori tänaval Kivisilla peatuses. Tartus kella 8 asfalteeritakse Turu tänavast linnast väljuval suunal Jõe tänavast Sõpruse sillani. Liiklus toimub jõepoolsel küljel mõlemas suunas, ehk üks rada kummaski suunas. Turu ja Jõe tänava vaheline ühendus suletakse ja ümber sõitmisel ära märgitud Turu ja Rebase ristmikul suunatakse liiklus ümber Sõbra ja Sassi tänava kaudu ja muidugi mitme bussiliini ümbersõidud ja muudatused samuti. Pärnus jätkuvad Riia maante pika vanapargi ja Laia tänava ristmiku ehitus ja need, kes maanteel liiklevad juba kaugemale, siis Lääne-Viru maakonnas Rakkes Kapurakke Paasvere teel suletakse täna kell 11 öösel raute üle sõitremondiks ning avatakse taas homme hommikul kell 6. Liiklejate ümbersõit korraldatud Koluvere Kapu ja Ao kaudu ja rohkem infot leiad ikka lehelt tarktee.ee.
1: Elmari kuld.

0: Teisipäeva hommik, kell on 9.22, 15. september. Eile oli väga tähtis päev ja öösel jagati ju Los Angeleses välja Emmy auhinnad. Ajalugu tegi Apple TV õuduskomöödia Widow's Bay. Sari võitis kokku 14 Emmyt, mis on ühe komöödiasarja uus rekord. Widow's Bay kuulutati aasta parimaks komöödiasarjaks. Matthew Rhys võitis parima meespeaosa täiti auhinna ja Stephen Root ka parima meeskõrvalosa. Katie O'Flynn parima naiskõrvalosa auhinna ja sari räägib siis uus Inglismaa saarest, mida kohalikud peavad neetuks. Matthew Rhys võitis samal õhtul ka parima meespeaosa täiti auhinna minisarjast The Beast in Me. Temast sai esimene näitleja, kes on ühe Emmyde jagamisel võitnud kaks erinevat peaosa auhinda. Haigladramade Pitt võitis ka teist aastat järjest parima draamasarja Emmy. Ja komöödiasarja parima naispeaosa Emmy sai Jean Smart seriaali Häkse eest. See oli ka tema viies järjekordne võit. Siis Deborah Vance'i rolli eest ja Smartis sai ka esimene naine, kes on võitnud näitleja Emmy ühe sarja igal hooajal. Parimaks minisarja naisnäitlejaks nimetate Sally Field seriaaliga Remarkably Bright Creatures ja 79-aastasest Fieldis sai selle kategooria ajaloo vanim võitja. Õhtu üks emotsionaalsemaid hetki muidugi Michael J. Foxi tunnustamine Bob Hope'i humanitaar auhinnaga. Publik tõusis tema auks ka kaks korda püsti. Fox tänas laval oma abikaasat ja nelja last, kes on pidanud tema haiguse tõttu palju ohverdama. Parima vestlussaate auhinna võitis lõpetatud The Late Show with Stephen Colbert ja tulemust ei saalis kaasa ka tugeva aplausi. No järgmine auhindade jagamine, mis meile kindlasti rõõmu pakub, on kindlasti ka tuua kantri kuulajale just siis kantrimuusika auhindade jagamine. Juubeli hõnguline, juubeli kaala toimub 18. novembril ja Nashvilleis ja seda Lainey Wilson juba kolmandat aastat järjest juhib. Tegelikult nominendid on kuulutatud välja nüüd juba septembris ja eks sa juba tead, et kellele siin kaas elada. Näiteks enime nominatsioon on Ella Langley saanud juba juhib lausa 9 nominatsiooniga ja ka muidugi suursoosik Miranda Lambert 7 nominatsiooniga. Suure üllatuse tegi ka pika pausi järel country areenile nausev Taylor Swift, teenis nominatsiooni laulu eest I knew it, I knew you kinnitas ka kaalal osalemist. Elutööpreemia Willie Nelsoni nimelise elutööpreemia pälvib legendaarne duo Brooks and Dunn. Nii et on, mida ka novembri kuult oodata. 9.25 on aga kell. Toredat päikselist teisipäev jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hetkel on 9.35 ja vaatame üle ka uudisveergudelt, mida kirjutatakse lehtedes. Riigi e-residentsuse andmed näitavad, et ettevõtte osutavad Eestis eelkõige värskel programmiga liitunud ettevõtjad. 80% uutest e-residentide ettevõtetest loovad inimesed, kes said e-residentiks omal või eelmisel aastal ning ettevõtte asutamiseni jõutakse üha kiiremini. Tänavu on e-residentid Eestis asutanud üle 4200 ettevõtte ehk keskmiselt 600 ettevõtet kuus. Reformierakonna juhatus kinnitas kaitseministri kandidaadiks kaitseväendise juhataja Martin Heremi. Keskkonna ja energeetikaministri kandidaadiks senise majandus- ja tööstusministri Erki Keldo ning majandus- ja tööstusministri kandidaadiks Eesti e-residentsuse juhi ja Eesti juhatuse liikme Liina Vahtrase. LHV Grupp teenis augustis 10,7 miljonit eurot konsolideeritud puhas kasumit, mis on 2 miljonit eurot rohkem kui juulis ning ühtlasi selle aasta tugevaim tulemus. Samas teatas pank, et sulgeb oktoobrikuu lõpust kliendi harjumuste muutumise tõttu oma Tartu ja Pärnu kontorid. Kinnisvaraarendaja Invego pakub septembri lõpuni kuni 15 000 euro suurust koduostu toetust kõigile Eesti koolides ja lasteaedades töötavatele õpetajatele uue kodu ostmisel kõigis ettevõtte poolt arendavates elurajoonides. Ja toetus saab kahetoalise või suurema korteri ja 10 000 euro suurust toetust ühetoalise korteri ostmisel ning see võimalus kehtib septembri lõpuni. Itaallane Andrea Marazzi ehitas maailma kõige kitsama sõidukõlbuliku auto. 31-aastane sõidukite lammutaja ja taaskasutaja muutis Fiat Panda vaid 50 sentimeetri laiuseks. Vaid poole meetri laiuse autoga saab sõita ja teel ei võtaks enda alla just palju ruumi, kuid Marazzi kasutab seda ainult laatadel ja üritustel. Mehe sõnul on tehnilisest saavutusest tähtsamgi see, et omapärane auto paneb inimesi naeratama. Andres Ornover tuli kiirendusspordi Euroopa meistriks. Inglismaal Santa Poodis peetud kiirendusspordi EM-i võitis Andres Ornover, kes tuli esimese eestlasena sellel spordialal maailma meistriks. Probleeme küll oli, kuid suutsime need lahendada ja alati stardis olla, räägib ligikaudu 3500 hobujõudu arendava Ford Mustangiga võitnud Ornover.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Täna veel on väga ilus, mõnus teisipäevane ilm, kuni 19 kraadi tuleb sooja, päev on sajuta, tuul on nõrki ja kindlasti ka õhtuni välja on nõrga tuulega sajuta teisipäev jätkumas. Küll aga homse peale vaadates siis naasevad vihmapilved, tugevneb tuul ja õhutemperatuurid muidugi jäävad ikkagi selle 16 ja 19 kraadi vahele. Praegusel hetkel õhutemperatuurid Põlvas 7, nii ka Raplas 9, Pärnus, Põltsamaal, Jõgeval ja Rakveres, 10 kraadiga Paide ja 11 Tallinnas ja Viljandis. 11 kraadiga mõõdetud sooja Tartus, Kuressaares ja Jõhvis ning Mustvees, 12 Haapsalus, Otepääl ja Narvas ja 13 kraadi sooja Võrus.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Elmari kuld.

0: toredat teisipäeva hommikut, kell on 9.49, 15. september ja päris mõnusalt alustasime seda uut päeva. Muidugi kõige mõnusam see, et tänane päev ei too endaga kaasa tilkagi vihma ja on selline mõnus rahulikuma tuulega päev. Ja nüüd siin Tallinna kohal ka juba paar tundi on päike mõnusalt pilve tagant välja tulnud ja päikseline päev siis kostitab rõõmuga. Muidugi öösel oli ikka väga-väga külm, võibolla on juba kolleegidega sellest juttu olnud, kui tööle jõudsid, et täna varrahommikul jõudis mitmel pool Eestis maapinna lähedal aga esimene öökülme, aga no taimedele see suuremat kahju õnneks ei teinud, vähemalt nii on aiapidajad praegu rõõmustanud. Tänane päev toob mõndagi põnevat endaga veel kaasa, poliitmaastikul märkan, et siin veel veerand tundi või 10 minutit ootamist siis ametist lahkuv kaitseminister Hanno Pevkur teeb poliitilise avalduse ja teeb siis riigikogu ees avalduse riigikaitse arengute kohta täna kell 10. On ka veel mitmeid sündmusi, mis päeva läbivalt hetkel võibolla ei jõudnudki sinuni tuua, kuid eks sa ise ka märkad neid toredemaid hetki, mis võibolla ka lõunapaus sulle kaasa toob. Seniks kuni lõunani kostitan mina sind siis hea muusikaga ja on palju head muusikat ees ootamas ja aitäh sulle kuulamast. Päikselise teisipäevaga läheme edasi. 10 minuti pärast ongi kell 10 hommikul ja mina tagasi taas homme algusega kell 7.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakonna juhatus kinnitas kolm ministri kandidaati. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväjuhataja Martin Herem, keskkonnaenergeetikaministriks senine majandustööstusminister Erki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja on varem töötanud ka erasektoris. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo hakkab vastutama energeetika keskkonna eest. Michal tõi tema puhul esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik kolm kandidaati peavad enne ametisse asumist saama ka presidendi heaks kiidu. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kuid ei pea tema üksinda umbusaldamist praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endiselt koolikohta. Euroopa kosmoseagentuur saatis edukalt orbiidile kaks uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastikunähtusi. Prantsuse Guajana kosmosekeskuse startinud VKC rakett viis orbiidile satelliidid Flex ja Sentinel-3C. Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule, Sentinel-3C aga mõõtma avamere vee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovuse ning jälgima muutusi maismaal. Tänavu 1. septembri seisuga elas Jaapanis 107677 vähemalt 100-aastast inimest. Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel on see esimene kord, kui 100-aastaste arv on ületanud 100 000 piiri alates arvestuse pidamise alguses 1963. aastal, kus juures umbes 90% neist on naised. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajute ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Hetkel on Tartus 11, Tallinnas 9 ja Pärnus 8 kraadi sooja.

கதவு நகின கிரில்லில கெல்வீசு குந்திலே Kui vulgaplane vaetus, siis grillise jauku aetud ja puhke paika unes nüüd otsima lähen. Näen surnuaia serval üks hüljatud paik, magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jala jälgi, ei lilli ega pärgi, ei nutus silmi märgi, mul selge on kõik. Ristilt vaevu loen, et siia krõll on maetud, unustuse mulla kada kondid kaetud, ammugi on läinud moest su vana valik.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajute ilm. Enne lõunal püsib kohati udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 graadi. Praegu on Tartus 12, Tallinnas 9, Pärnus 8 graadi.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, terpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.

fredansa i se itea. Mis löökkö varjapta ihuttut terä, mis plaane varjapta ehittut pea. Mis küll on selle meistri mõttes, kes selliseid riistuda on. Mis küll on tema õige hind ja kas ta jääb.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Reformierakond esitab ministrikandidaatideks Martin Heremi, Liina Vahtrase ja Erki Keldo. Oppositsioon on rahulolematu haridusministriga, kuid teda umbusaldama ei hakka. Soome Keskpank prognoosib majanduskasvu kiirenemist. Sabotaaži kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosa rongiliiklust. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Vihma ei tohiks sadada ja soojan kuni 19 kraadi. Tere hommikust, kell on 11 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Kari Naule. Reformierakonna juhatus kinnitas täna hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväejuhataja Martin Heremi, keskkonna energeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase, kes on varem töötanud ka erasektoris. Vahtras lubas ministri ametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud. Ta kinnitas, et kavatseb suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini, noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised ja ettevõtjad julgeksid ka töökogemuseta noori palgata. Eraldi rõhutas Vahtras, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ning majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Reformierakonna poolt uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo ütles, et peab Eesti energiapoliitika peamiseks eesmärgiks taskukohase ja etteaimatava energia tagamist ning energiajulgoleku tugevdamist. Keldo sõnul tuleb jätkata investeeringuid taastuvenergiasse, salvestusse ja elektrivõrkudesse ning arendada paindlike energialahendusi. Samuti tuleb tema hinnangul valmistada ette tuumaenergia võimalik kasutusele võtta Eestis. Keldo peab oluliseks ka tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel, kuna energia hind mõjutab nii inimeste toimetulekut kui ka ettevõtete konkurentsivõimet. Oppositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevus, kuid ei pea tema umbusaldamis praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endisel koolikohta. Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev ütles, et probleem ei ole ainult Kallases, vaid kogu valitsuses, sest ministeriumi reformid kattuvad ja nende mõju pole tema hinnangul piisavalt analüüsitud. EKRE leiab aga, et Kallas peaks tehtud vigade eest vastutuse võtma. Soome Keskpank prognoosib riigi majanduse oodatus kiiremat kasvu, mida veavad eelkõige eksport ja investeeringud. Keskpank tõstis tänavuse majanduskasvu prognoosi seniselt 0,7%-lt 1,7%-le. Tuleva aasta oma 1,2% pealt 1,6%-le. Kasvu toetavad muuhulgas üleilmne tehisintellekti buum, Euroopa kaitseinvesteeringud ja Soome merendussektori tugev seis. Töötus püsib tänavu Keskpanga prognoosi järgi 10,4% juures, kui peaks järgmiseks aastaks langema 9,8%-ni. Inflatsioon peaks sel aastal Soomes kiirenema 2,4% peale, kuid alanema siis edaspidi järgmisel aastal 1,4% peale. Sabotaaži kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Raute infrastruktuuri haldaja Pro Rail teatel oli rööbastele asetatud esemeid, mis põhjustasid häireid kogu raudtevõrgus ja mõjutasid mitmeid raute ülesõite. Ettevõtte töötajad tegelevad praegu esemete eemaldamise ja ohutuse tagamisega. Seni pole teada, kes sabotaaži korraldas ega millal rongiliiklus täielikult taastub. Ungari uus valitsus esitas parlamendile seaduseelnõu, millega kavatsetakse tühistada seksuaal- ja soovähemuste vastased piirangud. Endise peaministri Viktor Orbani valitsus keelas 2021. aastal alla 18-aastastele suunatud meedias homoseksuaalsuse kujutamise ja propageerimise ning soolise ülemineku käsitlemise. Orbani sõnul olid piirangud vajalikud laste kaitsmiseks, kuid inimõigusorganisatsioonid ja Euroopa Liit kritiseerisid neid tugevalt. Euroopa kõrgeim kohus leidis aprillis, et piirangud rikkuvad Euroopa Liidu õigust ja soodustavad gei- ja transsooliste inimeste häbimärgistamist.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Enne lõunal püsib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal aga puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 graadi. Tartus on praegu 14, Tallinnas 12 ja Pärnus 11 graadi.
2: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja vihma ei tohiks sadada. Enne lõunal püsib ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal aga puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 graadi. Tartus on praegu 14, Tallinnas 12 ja Pärnus 11 graadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Mind jäetakse ööseks laadima. Isegi väljapääsu teele. Täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
2: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
3: Elmari kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Reformierakonna juhatus kinnitas 3 uut ministrikandidaati. Juulis olid kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus. Leedu keskosas leiti öösel alla tulistatud droonirusud. Sabotaasi kahtlus häiris hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, sooja on kuni 19 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ole. Reformierakonna juhatus kinnitas täna hommikul kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväe juhataja Martin Heremi, keskkonnaenergeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo puhul tõi Michal esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik 3 kandidaati peavad enne ametisse asumis saama ka presidendi heaks kiidu. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtras lubas ministri ametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud ning suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini. Samuti peab Vahtras oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Eraldi rõhutas ta, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ning majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Vahtras on kohe ka sihikus kõigest täpsemalt rääkimas. Reformierakonna uueks keskkonnaenergeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel. Uue ministri fookuses on taastuvenergia kättesaadavus, energiahind ja selle etteaimatavus ning Eesti energia julgeoleku tugevdamine. Keldo sõnul tuleb Eestil tagada piisav maht kohaliku ja puhast energiat, et tulla toime ka kriisides. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksev konto juulis 91 miljoni euro suuruses puudujäägis. Kaupade eksport vähenes aastaga 4% ja import kasvas 1% võrra. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 82 miljoni euro võrra 378 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas samal ajal 7% ja import 3%. Teenuste konto ülejääk suurenes 63 miljoni euro võrra 374 miljonini. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kuid ei pea tema umbusaldamis praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna ja EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes suurt segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endisel koolikohta. Leedu keskosas leiti öösel NATO hävitajate alla tulistatud droonirusud. Droon sisenes Leedu õhuruumi tõenäoliselt Valgevenest ja lendas riigi lääneosa suunas enne kui Itaalia hävitajad selle Kaisi ja Toorise rajoonis alla tulistasid. Leedu kriisireguleerimiskeskuse teatel on suur tõenäosus, et droon kandis lõhkekeha, kuid praegu pole teada, kas tegemist oli lahingudrooniga. Juhtumi tõttu anti Vilnius ja Kaunase piirkonnas ka õhuohu hoiatus. Droon viibis Leedu õhuruumis umbes pool tundi ja kukkus alla Kaunase veehoidla lähedal. Sabotaasi kahtlus häiris täna hommikul Hollandi kesk- ja põhjaosas rongiliiklust. Raute infrastruktuuri haldaja Pro Rail teatel oli rööbastele asetatud esemed, mis põhjustasid häireid kogu raudtevõrgus ja mõjutasid mitmeid raute ülesõite. Ettevõtte töötajad tegelevad praegu esemete eemaldamise ja ohutuse taastamisega. Seni pole teada, kes sabotaasi korraldasega, millal rongiliiklus täielikult taastub. Ja Euroopa kosmoseagentuur saatis edukalt orbiidile 2 uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastiku nähtusi. Satelliit Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule. Kopernikuse programmi kuuluve Sentinel 3C hakkab aga mõõtma merevee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovusi ning jälgima muutusi ka maismaal.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavad lõunakaarest 2-7 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 kraadi sooja.

0: Elmari Kuld.
1: Nii tühjaks hämar saal ei

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul on nõrg ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub aga valdavad lõunakaarest 2-7 ning rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Praegu on Tartus 15, Tallinnas 14 ja Pärnus 13 graadi sooja.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif. Igal ajal, iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso, nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: Eetris on Elmari Kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Reformierakonna juhatus kinnitas 3 uut ministrikandidaati. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtras astus ka Reformierakonda. Juulis olid kaupade ja teenuste eksport-import tasakaalus. Augustis registreeriti 754 sündi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajut ilm ning sooja on kuni 19 graadi. Tere, kell on 1. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Reformierakonna juhatus kinnitas kaitseministri kandidaadiks endise kaitseväejuhataja Martin Heremi, keskkonna energeetikaministri kandidaadiks senise majandustööstusministri Erkki Keldo ning majandustööstusministri kandidaadiks senise Eesti e-residentsuse programmi juhi Liina Vahtrase, kes on varem töötanud ka erasektoris. Liina Vahtras lubas ministriametis seada fookusesse Eesti majanduskasvu, noorte tööhõive ja investeeringud. Samuti peab ta oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Vahtras kinnitas viikule, et alates täna hommikust on ta ka Reformierakonna liige ja kavatseb kandideerida järgmistel riigikogu valimistel. Ta lisas, et Erkki Keldo juhtimise ajal on majandustööstusministeeriumis asjad nii palju paremaks läinud, et tal pole raske ministri rolli vastu võtta.
2: Majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus ja palju häid asju just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevuste ellu viimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega ettevõtjatega, endate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erkki Keldo suured kingad täita.
1: Reformierakonna uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erkki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoiu ja ettevõtluse vahel. Uue ministri fookuses on taastuvenergia kättesaadavus, energiahind ja selle etteaimatavus ja Eesti energia julguleku tugevdamine. Keldo ütles Kuku raadiole antud intervjuus, et uue ametiga kaasneb suur vastutus.
3: Tunnetan täitsa seda vastutust eriti olukorras, kus me näeme, mis juhtub maailmas. Hormuusi kriis on teinud selle, et fossiilkütuste hinnad on väga kõrgel. Kahjuks Euroopa ja Eesti on jätkuvalt ikkagi sõltuvad fossiilse kütuse importist, mis tähendab, et meie pikaaegne ülesanne on see, et meil enda tootmisvõimsus siia tuleks. Et me saaks seda nii-öelda fossiilse kütust tasakaalustada, et meil oleks konkurentsivõimeline, odav ja stabiilne ikkagi energia inni. Et ma tunnen seda vastutust, aga teispidiselt ma olen valmis selle väljakutse vastu.
1: Täna avaldatud andmed näitavad, et Eesti e-residendid jõuavad ettevõtte loomiseni üha kiiremini. Tänavu on Eestis asutatud e-residentide poolt üle 4200 ettevõtte, ehk siis keskmiselt 600 ettevõtet kuus. Aasta esimese 7 kuuga laekus e-residentide ettevõtlusest riigile 57,6 miljonit eurot otsest tulu. E-residentsuse algusest on programmi majanduslik mõju riigile ulatunud 465 miljoni euroni. Eesti Panga kiirhinnangu põhjal oli Eesti maksebilansi jooksev konto juulis 91 miljoni euro suuruses puudujäägis. Kaupade eksport vähenes aastaga 4% ja import kasvas 1% võrra. Selle tulemusel suurenes kaupade konto puudujääk 82 miljoni euro võrra 378 miljoni euroni. Teenuste eksport kasvas samal ajal 7 ja import 3%. Teenuste konto ülejääk suurenes 63 miljoni euro võrra 374 miljonini. Augustis registreeriti Eestis 754 sündi, mida on 44 võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Siseministeeriumi andmetel sündis 360 tüdrukut ja 394 poissi. Registreeriti ka 12 paari kaksikuid. Populaarsemad eesnimed tüdrukutel olid Mia, Marta ja Sofia ja poistel Hugo, Robin ja Karl. Augustis sõlmiti ka 883 abielu ja lahutati 264. Surmasid registreeriti 1171 ehk 47 võrra vähem kui mullu augustis.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei tohiks täna sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puu valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
4: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

Elmari Kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduma pilvisusega, vihma ei tohiks täna sadada. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhub valdavalt lõunakaarest 2-7 ja rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Täna Kanal 2 õhtu saates.
7: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Reformierakond otsustas, et uueks keskkonna ja energeetikaministriks saab Erki Keldo, majandustööstusministriks aga Liina Vahtras. Kohus rõhuldas Nursiparu harjutusvälja laiendamise vastaste kaebused. Tatasel soovib erimeelsuste laiendamiseks luua Eesti võimudega ühise töörühma. Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega peamiselt sajud telm ja soojan kuni 19 kraadi. Tere kell see kaks ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karinaule. Reformierakond kuulutas välja 3 uut ministrikandidaati. Valitsusremont võeti ette seoses Hanno Pevkuri lahkumisega kaitseministri ja Andres Suti lahkumisega keskkonnaministri ametist. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväejuhataja Martin Herem, keskkonna energeetikaministriks senine majandustööstusminister Erki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja töötab ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatuse liikmena. Vahtrase sõnul kavatseb ta ministrina suunata oma tähelepanu sellele, et majanduskasv ja selle mõju jõuaks kõigini, noored oleksid tööturul konkurentsivõimelised ja ettevõtjad julgeksid ka töökogemuseta noori palgata. Samuti peab ta oluliseks, et suureneks naiste osakaal juhtivatel ametikohtadel. Eraldi rõhutas Vahtrase, et pooldab majandus, kus riik jätab ettevõtjatele rohkem tegutsemisruumi ja majanduskasv tugineb eelkõige innovatsioonile, tehnoloogiale, ekspordile ja investeeringutele. Ta lisas, et Erki Keldo juhtimise ajal on majandustööstusministeeriumis asjad nii palju paremaks läinud, et tal pole raske ministri rolli vastu võtta.
2: Majandus ju kasvab, eks ju, et palgatõuski on meil praegu kiirem kui hinnatõus ja palju häid asju just nimelt nagu te mainisite, ettevõtjatega koostöös majanduskasvu kava, erinevad tegevused on seal, osased on juba ellu viidud ja nende ülejäänute jätkutegevust ja järeltegevust ellu viimine on nüüd minu ülesanne. Loodan samuti headele suhetele, loodan rääkida eriala ettevõtete liitudega ettevõtjate endiga, nii et loodan, et suudan nii-öelda Erki Keldo suured kingad täita.
1: Reformierakonna uueks keskkonna energeetikaministri kandidaadiks esitatud Erki Keldo sõnul on tema eesmärk hoida mõistliku ja jätkusuutliku tasakaalu keskkonnahoju ja ettevõtluse vahel.
3: Sellepärast, et juba praegu on meil oleneb erinevate arvutuste järgi peaaegu 30% metsamaast on tegelikult kaitsal. Sellega me oleme Euroopas täielikus eesrinnas. Meil on palju elurikkust ja siis teine pool on seal, et kuna ma olen tõesti ju ka näinud väga palju seda tööstuse poolt, siis mitmed ettevõtjad ütlevad nemad samamoodi. Nad tahavadki, et metsa majandatakse hea peremehelikult. Et seda on ju sadu aastaid tehtud, põlvkonnad on seda teinud, metsaomanikud tahavad enda metsa ka hoida. Et seal ei ole nii suurt vastasseisu, aga me peame leidma sellise tasakaalu, kus loodus on hoitud ja tegelikult ka nii-öelda maapiirkonnas ka erinevad töökohad, mis ma võib-olla ettevõtluse poole pealt väga ootan, mida mõelnud, et ettevõtjad liiguks ka väärtusahelas kõrgemale. Kui me räägime näiteks puidu keemilisest väärindamisest, et see on see koht, kus rohkem lisand väärtust luua.
1: Uued ministrikandidaadid annavad Riigikogu ees ametivande homme. Tallinna halduskohus rahuldas Nursipalu harjutusvälja laiendamise vastaste kaebused ja tühistas valitsuse korraldused, millega laiendamine otsustati. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalik elanike elukeskkonnale. Puudulikuks peeti muuhulgas mürauuringut ja natuuraalade mõjude hindamist. Kohus rõhutas, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Tänase kohtuotsuse saab 30 päeva jooksul edasi kaevata Tallinna ringkonna kohtusse. India ettevõtte Tatasel soovib moodustada Eesti esindajatega töörühma, et lahendada tekkinud erimeelsused moonatarnetes. Ettevõtte sõnul ollakse endiselt valmis tagama moona vajalik kvaliteet ja kogus, selgub valitsusele ja kaitseministeeriumile saadetud ettepanekust. Kirjas pakub ettevõtte välja sammud, kuidas lahenduseni jõuda. Eesti ametivõimud on öelnud, et Tatasel seni tarnitud moon oli ebakvaliteetne. Riigiprokuratuur teatas eelmisel nädalal, et riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tataseli vaheliste tehingute kohta avalikuks tulnud info annab aluse kriminaalmenetlus alustamiseks ja uurimist juhib Euroopa prokuratuur.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee
4: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist .
1: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , vihma ei saja . Tuul on nõrk ja muutliku suunaga , pärastlõunal puhub valdavalt lõunakaarest 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis . ja soojakraadid jäävad täna 15-19 vahele . Hetkel on Tallinnas , Pärnus 15 ja Tartus 16 kraadi .

0: puhta ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vähese ja vahelduma pilvisusega, vihma ei saja. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärast lõunal puhu valdavad lõunakaarest 2-7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Ja soojakraadid jäävad täna 15-19 vahele. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15 ja Tartus 16 graadi.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha. Lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord. Vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian, maailma suurim, Espika, Eesti parim.
5: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust, uudiseid vahendab Karin Aule. Reformierakonna juhatus kinnitas kolm ministrikandidaati. Uueks kaitseministriks saab endine kaitseväejuhataja Martin Herem, keskkonnaenergeetikaministriks senine majandustööstusminister Erki Keldo ja tema koha saab endale Liina Vahtras, kes praegu juhib Eesti e-residentsuse programmi ja on varem töötanud ka erasektoris. Peaminister Kristen Michali sõnul peab Herem aitama taastada usalduse kaitsevalkonna vastu ja viima ministeriumi töö kooskõlla riigikontrolli soovitustega. Keldo hakkab vastutama energeetika keskkonna eest. Michal tõi tema puhul esile varasema valitsuskogemuse ja head suhted ettevõtjatega. Majandustööstusministri kandidaadiks esitatud Liina Vahtrase peamiseks ülesandeks saab peaministri sõnul tehisintellekti arengu ja Eesti majanduse konkurentsivõime edendamine. Kõik kolm kandidaati peavad enne ametisse asumist saama ka presidendi heaks kiidu. Opositsioon kritiseerib haridusminister Kristina Kallase tegevust, kuid ei pea tema üksinda umbusaldamist praegu mõistlikuks. Isamaa Keskerakonna EKRE poliitikud heidavad ministrile ette läbimõtlemata haridusreforme, mis on tekitanud koolides ja peredes segadust. Isamaa esindaja Tõnis Lukas tõi näiteks olukorra, kus osa lastest ootab endiselt koolikohta. Euroopa kosmoseagentuur saatis edukalt orbiidile kaks uut maaseire satelliiti, mis aitavad jälgida kliimamuutuste mõju ja äärmuslikke ilmastikunähtusi. Prantsuse Guayana kosmosekeskuse startinud VKC rakett viis orbiidile satelliidid Flex ja Sentinel-3C. Flex hakkab uurima kuumalainete mõju taimestikule, Sentinel-3C aga mõõtma avamere vee temperatuuri, lainekõrgust ja ookeani hoovuse ning jälgima muutusi maismaal. Tänavu 1. septembri seisuga elas Jaapanis 107,677 vähemalt 100-aastast inimest. Jaapani tervishoiuministeeriumi andmetel on see esimene kord, kui 100-aastaste arv on ületanud 100 000 piiri alates arvestuse pidamise alguses 1963. Aastal, kus juures umbes 90% neist on naised. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadumisele edasi ka mandrile. Puhub lõunedelatuul 5-12 saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12 päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 ja Tartus 17 kraadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunadele tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Pärnus on praegu 16 kraadi sooja, Tartus 17.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uut raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
7: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku , siis vali kord , vali meelerahu , vali kaasaegsus . kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused , mis kulgevad prüsmiani kaablite sooni mööda nii vatti , tamprid kui ka voldid , isegi kilovoldid , kui vaja . parima valiku prüsmiani kaableid leiad Espika müügiesindustest üle Eesti . ära siis unusta , prüsmian , maailma suurim Espika Eesti partner .
2: Kuidas maitseb toit , mis säilib 15 aastat ? Väga hästi . Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle . Toit on kohe valmis , söö külmalt või soojenda . Säilib kaua . Toit 15 aastat , joogivesi 50 aastat . Ei vaja külmkappi , ei sisalda säilitusaineid . Toit on tõesti maitsev . Hirveragu , lihapallid , tandoori quinoa ja palju muud . Tule maitse ise . Tamreksi kauplustes üle Eesti . Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava .

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Karin Aule. Peaminister Kristen Michal esitas president Alar Karisele ettepaneku kolme ministri vahetuseks. Ametist lahkuvad kaitseminister Hanno Pevkur ja energeetika keskkonnaminister Andres Sutt. Uueks kaitseministriks esitas Michal endise kaitseväejuhataja Martin Heremi, energeetika keskkonnaministri ametikohale senise majandusministri Erkki Keldo ning majandustööstusministriks Liina Vahtrase. President nimetab ministrid ametisse peaministri ettepanekul ja uued ministrid annavad ametivande homme. Riigikogu ees. Tallinna halduskohus tühistas Nursipalu harjutusvälja laiendamise ja keskkonnameetmete kehtestamise otsuse. Kohus leidis, et riigil polnud otsuste tegemisel piisavalt infot harjutusvälja laiendamise mõjude kohta loodusele ja kohalike elanike elukeskkonnale. Samuti ei olnud kohtu hinnangul kehtestatud piisavalt tõhusaid meetmeid elanike häiriva müra vähendamiseks. Kohus rõhutab aga, et Nursipalu laiendamine ei ole isenesest välistatud. Riigil võib pärast puuduste kõrvaldamist olla võimalik teha uus samasisuline otsus. Augustis registreeriti Eestis 754 sündi, mida on 44 võrra vähem kui aasta varem samas kuus. Siseministeeriumi andmetele sündis 360 tüdrukut ja 394 poissi. Registreeriti ka 12 paari kaksikuid. Populaarsemad eesnimed tüdrukutel olid Mia, Marta ja Sofia, poistel aga Hugo, Robin ja Karl. Täna algab kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Esimest korda toimuvad noortepidu ja ülde laulu- ja tantsupidu siis ühe suurpeona, mis kestab kaks nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärases pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest kontsertitest osa saada. Rahvamuusikapidu toimub varasemas suuremal alal Eesti Vabaõhumuuseumis. Homme tuleb pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Õhtu poole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval aga 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17, Pärnus 16 kraadi. Elma.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihma, sadumise levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Täna Kanal 2 õhtu saates.
6: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Täna reporteris.
5: Vangile ei meeldi trellid.
6: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
7: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobib. Selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
4: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. President Alar Karis nimetas täna peaminister Kristen Michali ettepanekul ametisse kolm uut valitsuse liiget, kes annavad Riigikogu ees ametivande homme. Erki Keldo asub tööle energeetika keskkonnaministrina, Liina Vahtras majandus tööstusministrina ja Martin Herem kaitseministrina. Ühtlasi vabastas Karis ametisse enise kaitseministri Hanno Pevkuri ning energeetika keskkonnaministri Andres Sutti. Harju maakohus alustas riigivastastes kuritegudes ja rahvusvaheliste sanktsioonide rikkumises süüdistatava Oleg Besedini kriminaalasja arutamist. Prokuratuur nõustus asja lahendama kokkuleppe menetluses ja Besedini ootab 7-aastane vangistus. Eelmise aasta novembris vahistatud Besedin on sellest ajast peale olnud vahi all. Riigikogu rahanduskomisjon saatis kogumispensioni seaduse muutmise eelnõu teisele lugemisele. Eelnõu järgi saaks teisest sambast lahkunud inimene sellega uuesti liituda 5 aasta pärast senise 10 asemel. Lisaks võiks enne pensioniga teisest sambast välja võtta vaid osa kogutud rahast. Pärast osalist väljavõtmist oleks samuti võimalik 5 aasta möödudes taas koguma hakata. Ukraina kaitsejõud vabastasid Donetski oblastis Kramatorski rajoonis asuva Srednje küla, teatasid seireprojekti Deep State analüütikud. Lisaks surusid Ukraina üksused Veneväed tagasi ka Lõmani rajoonis. Ukraina väed on viimastel nädalatel takistanud Venemaa plaani piirata sisse Donetski oblasti kindlusvöönd ja saavutanud edu nii strateegilisel kui ka operatiivsel tasandil, teatas Sõjauuringute Instituut. USA kinnitas esimest korda avalikult, et on paigutanud maaorbiidile kosmoserelva, mille täpselt iseloomu ja võimeid Washington aga ei avalikustanud. USA õhujõudude minister Troy Meng ütles, et relv on mõeldud USA vägede kaitsmiseks võimaliku rünnaku eest. Homme on pilves selgimistega ilm kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadumise levib edasi ka mandrile. Puhub lõun edelatuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 + 12, päeval 16 ja 19 soojakraadi vahele. Tallinnas Tartus on praegu 17 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
0: Elmari Kuld.

0: Temaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati saab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedele tuul 5-12 ja saartel läänarannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6-12 graadi vahele ja tõuseb päeval kuni 19 sooja graadini. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 graadi.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amplid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
4: Täna Kanal 2 õhtu saates.
5: Täna saates õhtu. Lähme külla Kenkale, kes tutvustab meile oma uute raadiobaari. Ajakirjanik Stella Vadovski paljastab maailmastaaride peidetud saladused. Õhtu tervitab teid otse eetris kell 6 Kanal 2.
6: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Täna reporteris.
3: Oleg Besedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Besedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
4: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2. Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees, vabaduse puiesteel. Pisi

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust, lühiuudistega on stuudios Karin Aule. Euroopa komisjon võttis vastu ettepanekud, mis lihtsustavad töötajate liikumist Euroopa Liidus, vähendades piiriüleseid bürokraatlikke takistusi ja kiirendades kvalifikatsioonide tunnustamist. Kavandatav Euroopa sotsiaalkindlustuspass võimaldaks sotsiaal- ja ravikindlustusdokumente taotleda ja esitada täielikult digitaalselt. See aga võimaldab ametiasutustel dokumente kiiremini kontrollida, mis vähendab ka pettusi. Komisjon soovib muuta digitaalseks ka kutse kvalifikatsioonid ja lihtsustada nende tunnustamist. Euroopa komisjon kavatseb teha ettepaneku keelata Euroopa Liidus alla 15-aastastel lastele sotsiaalmeedia videojagamisplatvormide täisintellekti vestlusrobotite ja veebimängude kasutamine. Tegemist oleks eni kõige ulatuslikuma kavaga laste kaitsmiseks internetis varitsevate ohtude eest, selgub Reutersi nähtud dokumendist. Ettepanek on osa Euroopa Liidu laste digiseadusest, mille komisjoni president Ursula von der Leyen ja komisjoni tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen neljapäeval esitavad. Von der Leyen võib selle komponente tutvustada aga juba homme, kui peab Euroopa parlamendis oma iga-aastase kõne. Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus kuulutas välja konkursi Kultuuriministeeriumi loomingu asekantsleri ametikohale. Asekantsler hakkab juhtima kultuuripoliitika kujundamist, kujutava kunsti, kirjanduse, muusika, etenduskunstide, audiovisuaal, valdkonna ja meedia, arhitektuuri ja disaini alal. Kandidaadil toodatakse vähemalt magistrikraadi, 5-aastast juhtimiskogemust ja inglise keele oskust vähemalt C1 tasemel. Ametikoha põhipalk algab 5300 eurost ja teenistustähtaeg on 5 aastat. Täna algas kollektiivide registreerimine 2028. aasta laulu- ja tantsupeole, mille juhtmõte on olemise viis. Ülejärgmise aasta noortepidu ja üldel laulu ning tantsupidu toimuvad esimest korda ühe suurpeona, mis kestab kokku 2 nädalat. Korraldajate sõnul annab tavapärases pikem pidu rohkematele inimestele võimaluse etendustest ja konsertitest osa saada. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati saab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele tihedam vihmasadu, mis levib edasi ka mandrile. Puhub lõunedele tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb öösel +6 ja +12 kraadi vahele ja tõuseb päeval kuni 19 sooja kraadini. Praegu on Tallinnas 15, Pärnus 16 ja Tartus 18 kraadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Täna reporteris.
3: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
4: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
2: Täna reporteris.
3: Vangile ei meeldi trellid.
4: Oleg Bessedin on nõus 7 aastaks kinni minema, kui kohus tema ja prokuratuuri vahelise kokkuleppe kinnitab. Kremlimeelsed blogijad Oleg Bessedinit süüdistatakse Eesti riigi vastastes kuritegudes.
5: Ja ma arvan, et on igati ratsionaalne lahendada see kriminaalasi sellisel viisil, mis on mõlemale poolele sobiv, selle asemele kulutada võibolla kuid, võibolla aastaid selle nimel, et siis saada teada, milline on kohtu seisukoht.
2: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
6: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
7: Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma. Õhtupoole jõuab saartele uus tihedam sadu, mis levib edasi mandrile. Puhub lõunedela tuul 5-12 ja saartel läänerannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-12, päeval aga 16-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas Pärnus 15, Tartus 17 kraadi.
8: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Eetris on Elmari Kuld.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Jaa, tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.

püssinib laul, on tunded olemas. On sõprus, armastus ja igatsus, vaid sellest, mida süda tunda saab, ei väsi laulmas suud. Kord on see kaugus, kord on lähedus, mis hinge imeliselt hellaks teeb.

kuigeni paikus üle nurmede. Ma otsin õnne kuldseid pisareid, et näeksid kurvust läbi sõrmede, et jääksid rõõmud vaid. Ei tohi otsimistes väsida, sa kuula, mida ütleb süda sees, vaid õnne kinkida meil käsib taas.

täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Laulud eesti keeles.

0: se tipukkine, kukekkine, ue saa tuttavaks, Elmar, kuas või katahes.
1: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimene.

Elus juhtub ka nii, Maija sigine priid, naine tüütab ja närve sul sõõr. Parim ravim on siis vana hea või

Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetlused, aga ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valu lauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesa kohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su tee.